Oda Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi. Ya, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027. Ya, terima kasih rakan-rakan saya Haji Fazil dan juga Adi. Kini bersama saya Adi, insyaAllah hingga pukul 3 petang nanti. Hari ini Sabtu 3 Safar 1448 Hijrah, 18 Julai 2026 Masihi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks

0: apa nih pengayuh sebesar piring nih ketua. Berapa orang pengayuh? 8 orang pengayuh.
1: 8 orang pengayuh ya. Dengan keadaan jarak jauh sejauh 100 meter ya.
0: 100 meter.
1: 100 meter. Jadi berapa ramai penyertaan nih ketua?
0: Penyertaan bagi pasukan tempatan adalah sebanyak 8 pasukan. Yang mana ianya adalah terdiri daripada kampung-kampung penduduk kampung Batu Marang di kawasan Sabak, Sebarang, Tangah dan Ulu.
1: Jadi 8 buah pasukan, 8 buah penyertaan bagi pasukan dalaman kampung Batu Marang ya.
0: Kalau kita melihat ada salah satu acara kemuncak ibu kepada acara sukan air ini ialah acara jarak jauh. Berapa pekayuh ni ketua? Acara jarak jauh dibagi kepada dua. Salah satu acara kemuncak ialah merebut piala Raja Sungai. Iaitu pekayuh seramai 11 orang menggunakan perahu yang dipinjam daripada Jabatan Bilik dan Sukan sejauh 700 meter.
1: Jadi piala pusingan dan sejauh 700 meter 11 orang pekayuh ni ya. Sahabat seorang kayu ini dibukakan kepada penduduk kampung sahaja, betul kan?
0: Betul, penduduk kampung sahaja.
1: Dan kita dipahamkan acara kemuncaknya nanti ialah berapa pekayu itu?
0: Acara kemuncak ialah seramai 30 orang pekayu.
1: Sejauh?
0: 3,000 meter.
1: Berapa ramai peserta bagi acara kemuncak itu nanti?
0: Acara kemuncak, alhamdulillah penyertaannya seramai 6 pasukan.
1: Jadi sebagai orang petani apa namanya ni, ketua kampung Batu Marang mengendalikan acara pada pagi ni, apa harapan sarana kepada para peserta dan orang ramai yang akan berkunjung?
0: Harapan peserta alhamdulillah, mudah-mudahan semua perkara akan berjalan lancar dan juga dijemput semua orang akan datang beramai-ramai. Juga kepada para-para peserta dititik beratkan mengenai keselamatan, menggunakan jaket keselamatan, menjaga disiplin dan yang kita ni mahukan semangat kesukanan dengan secara sehat.
1: Itu yang diharapkanlah kepada para peserta. Yang penting sekali pelumba-pelumba hendaklah menggunakan pakaian-pakaian menggunakan jaket keselamatan ni ketua ya. Baik, terima kasih ketua atas penjelasannya. Assalamualaikum ketua.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Ya. Dan seterusnya lagi salah seorang jawatan kuasa ini dia pengurusi jawatan kuasa sukan air 2026. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita dipahamkan tuan selaku pengurusi mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut bagian apa ni kita ni teknikal di air ya ataupun di lautan. Jadi pelumba acara jarak jauh ini kita dipahamkan ada kategori-kategorinya sejauh 400 dan 200 dan ada 100 meter. Jadi kalau kita melihat dari mana perlumbaan 400 meter dan di mana kawasan penamatnya ni tuan?
2: Alhamdulillah saya Haji Jamal bin Haji Yudin selaku pengurusi sukan air sempena aktiviti tahunan Kampung Batu Marang bagi tahun 2026 ini. Semua persiapan teknikal sudah siap dengan rapi. Sebanyak 15 acara yang sudah disusun BOI mengikut jarak semua 15 acara ini. Dan acara kemuncak iaitu acara yang ke-15 jemputan maraton 30 pekayuh ini juga adalah yang ditunggu-tunggu dengan menggunakan jarak 2,400 meter daripada penamat di Kampung Batu Marang.
1: Jadi sejauh 3,000 meter dan kita dipahamkan acara dilepaskan melalui Laut Pantai Serasa, betul?
2: Ya betul, lebih kurang pertengahan di antara Pantai Serasa dengan Kuala Kampung Batu Marang.
1: Kalau boleh kita tahu tuan pengurusi, berapa ramai acara berapa ramai pasukan bagi acara pasukan jemputan 30 pekayuh ini?
2: Setakat ini daripada luar kampung seramai 4 pasukan, iaitu terdiri daripada tim Persatuan Mukim Kampung Sabah, tim Bama Kampung Batu Marang, tim Halang Setia daripada Kampung Setia, tim Tebuan Brunei daripada Kampung Sungai Bunga dan tim Lela Cetria daripada Kampung Lorong Dalam.
1: Jadi 5 buah pasukan ya. Untuk mencari gelaran juara bagi 30 pekayuh sejauh 3,000 meter ni. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, ianya akan dilepaskan daripada Laut Serasa dan akan menghalam memasuki Kuala Sungai Batu Marang, betul ya?
2: Ya betul.

0: Jadi selaku pengurusi jawatan kuasa Sukan Air Tuan, mungkin ada saranan harapanlah kepada peserta-peserta juga di dalam acara Sukan Air ini, lebih-lebih lagi ada pasukan-pasukan jemputan ini. Dan kalau kita melihat orang itu lama sudah di negara kita Brunei Darussalam ini, tidak terkecohnya pekayuh-pekayuh ketani, artinya hari ini dengan adanya Sukan Air ini bermulalah lagi acara lumba perahu ataupun sukan air lumba pekayuh ini di negara kita Brunei Darussalam yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Batu Marang ini. Jadi apa harapan tuan selaku pengurusi? Silakan.
1: Saya selaku pengurusi, harapan saya adalah amat besar, iaitu terutama sekali kepada penduduk-penduduk kampung Batu Marang, iaitu bersaing secara sihat dan berdisiplin semasa perlawanan nanti. Begitu juga tim-tim jemputan agar menggunakan masa ini dengan sepenuhnya mengawal emosi dan bersemangat untuk bersaing secara sihat.
0: Jadi sudah tentunya harapan pengurusi kepada peserta-peserta kita akan bersaing dengan sehatnya kita ini, dan ikutilah ya peraturan-peraturan dan garis pandu perlumbaan pada pagi ini. Jadi tuan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, audio pendengar yang dihormati sekalian, nah itulah tadi kita bersama dengan pengurusi Sukan Air anjuran Majlis Perundingan Kampung Batu Marang yang akan berlangsung sekitar jam 8.30 pagi ini, di mana acara pertama nanti yang akan berlangsung ialah acara lumba pekayuh perahu Jabatan Belia dan Sukan seramai 11 orang pekayuh sejauh 400 meter dan diikuti lumba pekayuh gubang 2 orang lelaki sejauh 200 meter ya. Dan sebetulnya pada pendengar-pendengar kita, acara pada hari ini sebanyak 15 kategori akan dipertandingkan, dan kemuncak ataupun ibu kepada acara Sukan Air Kampung Batu Marang 2026 nanti ialah acara jarak jauh 2400 meter yang akan dilepaskan daripada Laut Pantai Serasa dan menghala menuju masuk ke Kuala Sungai Kampung Batu Marang, dan ianya adalah bagi pasukan-pasukan jemputan bagi 30 pekayuh. Dan seperti mana yang diterangkan oleh Tuan Pengurusi tadi, sebanyak 5 buah pasukan bagi acara jarak jauh maraton 2026 ini terdiri daripada pasukan Persatuan Mukim Sabah dari Kampung Sabah, pasukan Kampung Batu Marang ringkasnya Bama, pasukan Lang Setia daripada Kampung Setia, pasukan Tebuan Brunei Kampung Sungai Bunga, dan pasukan Laila Cetria dari Kampung Lorong Dalam. Itu dia 5 buah pasukan yang akan menyertai acara maraton 30 pekayuh jaraknya 2400 meter ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kembalinya Sukan Air ini yang dianjurkan oleh Kampung Batu Marang ini di masa akan datang akan terus lagi ada acara-acara seperti ini ya, kerana masih lagi ramai peminat-peminat pelumba-pelumba pekayuh kita, dan dapat jelas kita di tempat kita membuat ulasan ini ya, di mana para peserta ataupun pasukan yang masing-masing sudah mula untuk memanaskan badan dan akan bersiap sedia bagi menghadapi acara perlumbaan ini. Dan seperti mana yang saya beritakan, acara pertama pada pagi ini bermula jam 8.30 pagi ialah 11 orang pekayuh sejauh 400 meter dan seramai 8 buah pasukan yang menyertai acara ini, di mana di antaranya ialah pasukan Sababi, pasukan Pak Murba, pasukan Lizam Family, pasukan Ulu, pasukan Sabab A, pasukan Orang Lama, pasukan Brother Jin dan pasukan Siraja Muda A bagi acara yang akan berlangsung pada pagi ini. Jadi Rabi dan juga audio pendengar yang dihormati sekalian, orang mengail si ikan basung dikail jauh di laut muara. Sukan Air bakal berlangsung, acara maraton, siapa bakal jadi juara? InsyaAllah ya, siapa agaknya akan merebut piala Johan bagi acara maraton 30 pekayuh. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan mengurusi info laporan kegiatan Harmoni FM pada pagi ini, dan kembali bersama rakan tugas Rabi di studio Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi laporan daripada Erwan Reno, terus dibawakan sempena acara aktiviti Sukan Air Majlis Kampung Batu Marang Brunei Muara tahun 2026. Dan kita akan bersama lagi dengan pelapor di lokasi pada sebelah petang nanti sekitar pukul 5 petang. Jadi audah, acara ini adalah salah satu aktiviti yang dapat mengeratkan silaturahim sesama mereka, malahan juga sekaligus dapat memupuk semangat kesukanan secara sehat. Seperti yang dikatakan tadi, malahan juga dapat mengekalkan aktiviti seperti ini di negara kita, negara Brunei Darussalam. Jadi apapun kami doakan, semoga aktiviti yang berlaku